0: ditaba tsena tsa gorra ya bosupa di felela mona boera mamela ditaba tse dingwe ga o rra e tlabe e le ya borobedi.
1: Dirrahe ka lenaneo le o beyang sehlohlolong lena ke lenaneo la oseng la thago moo mafolofolo a bonagalang ka dinako tsotlhe.

sa tau ke manta pe ke nkache no memo lo hodimo o abona lo wena ore nenka paneng hape pula e ka nna yana ke a tsiba lo wena mo mamedi mo le nteng hona jwale memo lo hodimo ha matle ha matle ke a kopa hle o itlokomele ke a kopa hle o itlokomele rape ke tse ke hlae ka mona ka rich manta batho ba mashoma mararo le metso mehlano ba le metse ekotsing ya besi ke a kopa he ke boela ke kopa hape ganna hantle hlompha melao ya tsela wena mono wa garaching ya hawa dumela ngwaneso ke a tsoa mametse le Lesedi FM mona bo di toll gating a ke a tsoba ke Lesedi FM fela a le a le nnapeng gona jwale o mametse le a leng ka taxing gona jwale o mametse Lesedi FM ha ke tloa mona ke tlo kopana le monghadi Maponya. Monghadi Maponya o tsamaisa bana mona motsemogolo Gauteng ba na le kopano e kgolo ka moqebelo o riang re o lebile ke tlo kopana ke tlo qala ka ena gonna ka jeno ga ke qale ka Pina Jezil Brothers Promise.

a re pelwena se na le monga yona jowe a robetse sefubeng sa gao mona o morena seno mdikase re emisa gona teng mona he mme a ke emisa jalo go sane ke tlabe ke bua le moshimane mong ba re ke Peter watamele o seke wa fetwa nako ke gora ya boraro o mametse lesedi FM gotlen la gaso la Aforika Borwa ditaba tsa o raboraro o tla di balelwa ke ntsane rantwa.

0: bo mokone le le bo mawele go ra ha ile ya boraru fihla go reng ya botshelela thapa manta o fihla ka la bohlano go le sedi FM fela ke molelwa
1: tsabo le lebo dumela ka mogole ne le thabile ka teng malume a le memme a bile le memela seme le gona ga le dipaki re utlwe e ke le khotise malume he khutlisa malume a tlo bolela mathata ga se ya le moye mona ha ka moebe
2: ibe o tla gaba ibe ke eng a tla ibua e ga sa etse beng ba nna na lebo acha a ke tsebo rena ibe
3: botsa ka gore ne ke mogotse le ghetlo lena ne ke mogotse ka nnete ke re acha ha ona hore
2: nna ke rata sa gabe mahala ke ka hona ke iputsa gore ha re mogotse o tlo bua eng e
3: re tlo go ntse ga sa etse beng
2: o tikwe wa bua re utlweng be o be ai ai
4: e ta tabolele bo ako re buisaneng ako re bua mpeli ke le mametse mo ha le hlalo sa ho ha ke tshware ka ka di phone ke le mametse ke ne le hlalo sa ho re la le lona le a bila he he ha e ka ke ne ke le hlopise ditse hantle tjena ha le batho ka nnete ke ne ke lekile mpe fela ke le ka swetswa ke swetswa ke motho wa gazibo ha le ena ka ka sa tshware phone ka gazibo ene ke batlile ha ntse ke re ka mo yo na dikele di le ena ke kopile a tloetsa deko ke a ke a sa etsa khala sa simi ya mokete waka ya le ke a ke na tla itia serithi ke na o ba ne ke bitse batho ba baholo hobane nna ke a itseba nna ke a tsejwa le motseng o le motseng mona ke bala bo le bo masabata ka mona salate ka e sa tswa tselene ke ba tlile ka e ka emana ke lekile ke lekile ya le hale re le khinelele re ke nna wa utlwa gore ke setšhaba se se kae se mametseng tsho emana
5: Hashtag Mokgoni Man.

0: Vasele.
1: Mamedi metsotso e leshomele metso e meraro ka mora hora ya leshomele metso e mmedi. Ke le monate le kena le bitswang ka hore ke RQOB le kena mantao ya labohlano empa nna ke teng mantao ya laboraro. Ka jeno ke la bobedi kgwedi e na le matsatsi, ke matsatsi a makaitsumane, ke matsatsi a robedi. Ke kgwedi ya Lwetse selemo ke sa 2026 Afrika Borwa hona ke radio. Nna ke horoto ke batinkela ke le rrapo le mathang a kampeng opere. Dumela motho e motle le bitsela ka Pitso, Solf X Tsumane, le rrato la hao, empa morao ntjena, wa mpitsa ka hore ke Ponto wa Selebohama Melwe.